0: Scala dis, sole se mie fac, je dobri impitel em cenasi fac. Dobri pitel,
1: gigas et es, unas nasat es fu. Amieru umis li taxe bit, iaco umis bit, si cel si docec, pravievot.
0: Arcim maceiac, onas cesiec, mluvis cisic semi. Hab ich Pravdu del,